τα hit μουσικά. Κάντρα FM. If you ask a stupid question.

Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM. Πέτσεσαι.

104. The first contemporary radio. 4FM.

100,4. Съвременната хит музика. 1, 2.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Κάτρα FM.

Dimineața Orice 4. Съвременната хит музика.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 7 часа.
0: 104. The first contemporary radio.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. 100,4. КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Auto Plus. Откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Вече и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
2: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
3: Хит музика. Катра ФМ.

104.

0: 8 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. 100,4. I've been putting in the effort. I've been busy trying to build a thing for you and me. I've been putting in

0: Плате в Play City. Детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
3: Тръгваш към морето?
4: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
5: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
4: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
5: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
4: На околовръстното до входа за Рогож.
6: Ах, каква съм шматка! На господин месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
7: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
6: Господин месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
7: Булевард България, 115. Зад високия блок.
8: Радио 4FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катра FM.
9: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Xbox Partizan KTRFM се движи по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в Партизона на КТРФМ.
3: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
4: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
3: Директно от инвеститора HUS Invest. Проверете свободните жилища на husestate.com.
5: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
6: Auto Plus откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили.
7: Вече и на Кукленско шосе 932.
6: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
8: Улови вълната на лятото.
9: Забрави за хемороидите.
8: Обади се и запиши час за консултация.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
8: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
10: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. SmartPark.bg.
11: Катра FM.

0: 9 часы.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
2: Ти полудя ли?
1: Не! Цените в паркети Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%!
2: Паркет! Винил, килими!
3: От lia-design.com.
4: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM 100,4.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
3: Катра FM 100,4.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
4: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
5: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
4: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
6: Гръбни вълната от промоции в IP Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промоцени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес в IP Luxury Aesthetic Center.
7: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от театър в планината.
8: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
7: Повече информация и резервации на rilaborovets.com.
9: Търсите нов дом в Пловдив? Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
10: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при акт 16.
9: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
11: Улови вълната на лятото.
12: Забрави за хемороидите.
11: Обади се и запиши час за консултация.
12: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
11: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
0: КТРФМ.

dimineața lui Cetri. Să vreme nătăhit muzică.

Κάτρα FM. Κάτρα FM. Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша. Радио. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Марс, вам за партиза, который вам се движи по расписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Парти зона на Катра FM.
4: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
5: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
6: Катра FM.

0: Лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
4: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
5: Графит.
6: Пица бар Графит. На Скопие 112.
5: Графиви.
7: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: Радио Катър ФМ.

0: Hours. Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Radio 4FM. Съвременната хит музика.

104. The first contemporary radio. 4FM.

0: Стъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
1: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
2: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите,

0: Plaza. Half Price. Great Brands.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
2: Това е Катра FM.

0: 102,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
1: Здравейте, аз съм Виктория. Слушайте новият ми сингъл We Don't Get Along.

don't get along. Κατά FM. Σε βρέμενα τα hit μουσικά.

0: Xbox Party за Катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на Катрафем.

0: вашите колекции на dx.bg.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
3: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
2: Повече информация и резервации на rilaborovets.com.
4: 20 години Виктория СПА. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, СПА ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
5: Виктория СПА. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
4: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и СПА с подарък ви очаква. 3FM.

Dimineața Lui Cetri. Съвременната хит музика.

0: Λάτρα FM. Λάτρα FM. Κατρα FM.
1: 12 часа.
2: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на
2: обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
6: Това ще е най-якият ми уикенд. playcity.bg.
7: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
8: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при акт 16.
7: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
9: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
10: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
0: 100,4. Съвременната хит музика.

0: Auto Plus откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Вече и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
1: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
2: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
1: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
2: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
1: East Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
3: Графит.
4: Пица бар Графит на Скопие 112.
3: Графит.
5: Гръбни вълната от промоции в IP Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промо цени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес в IP Luxury Aesthetic Center.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
7: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.
8: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

104. The first contemporary radio. 4FM.

0: 13:00. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
0: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
2: Катра FM.

0: Mars Bank за Партизан, КТРФМ се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В Партизона на КТРФМ.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа-ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
6: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
5: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
7: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg
8: 100,4

0: Холдинг КЦМ 2000 е високотехнологичен минно-металургичен холдинг. Лидер в устойчивия и екологичен добив и преработка на оловни и цинкови суровини. Повече от 60 години холдингът гарантира снабдяването на обществото с висококачествени цветни и благородни метали. Цинк, олово, сребро и злато – незаменими в инфраструктурата и в автомобилната индустрия. Холдинг КЦМ 2000 – устойчивост в развитието.
1: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
2: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
4: Радио 4FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катра FM. Това е Катра FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Κάτρα FM. 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
1: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
2: Добре дошли в Парти Зона точно в 2 след обед. Аз съм Мира и съм тук, за да изпратим работната седмица, подобаващо със съвременната хит музика на КатрФМ и да отворим широко обятията си за уикенда. Ще посрещнем почивните дни с горещи хитове и интересни новини от света и у нас. Малко след 3 след обед ще изтегля петимата късметли, които ще спечелят ваучери за Drag and Drift Battle в село Калояново. Имате още време да се включите в играта. Ще ви припомня условията след две песни време, а сега вдигам пъзгача за Dive into the Ocean след обедното шоу на Катра FM.
0: 100,4

Лекова живеера ли състезател, но до сега го държите в градския трафик, ето ви шанс да го пуснете на свобода. На 18, 19 и 20 септември писта Дракон в Калояново посреща международният Track and Drift Battle с прокласт пилоти, тандемни битки, гуми, дим и много конски сили. А вие можете да спечелите един от 5 безплатни Track Day ваучера и да излезете на пистата с собственият си автомобил. За да участвате, харесайте публикацията в Фейсбука на КТРФМ, там ще намерите и всички подробности за участие. Победителите теглим след малко тук в Парти Зона с Мира. КТРФМ 100,4.

Radio's Place чухме в Партизона. Селена Гомес се оказа в доста неприятна бизнес история. Петима инвеститори я съдат за почти 1,2 милиона долара заради компанията и за психично здраве. Те твърдят, че са инвестирали парите през 2022 година, разчитайки на името и огромната й аудитория, за да бъде развита компанията. Инвеститорите твърдят, че обещаното приложение така и не е направено, планирани партньорства не са се случили, а компанията постепенно е потънала в финансови и управленски проблеми. Селена обаче не приема обвиненията. Адвокатът ѝ ги определя като напълно неоснователни и подготвя искане делото да бъде прекратено. Докато проблемът се изяснява, в Партизона предстои да чуем съпругът на Селена, Бени Бланко, в дует с BB Tricks. Катлеп.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите,

0: плаза. Half Price. Great Brands.
1: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
4: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
6: В предаването има продуктово позициониране. Потърсете вашия рекламен консултант.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Жълт код за опасно горещи температури в Пловдив. Температурите в областта ще достигнат до 40 градуса. Предупреждението е в сила за всички общини. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Препоръчва се избягването на продължителният престой на пряка слънчева светлина.
2: Катра FM.

шоу на Катър ФМ. Ариана Гранде е за тяга, примката около хата, които крадат и разпространяват неиздавана нейна музика. Съдът в Лос-Анджелес даде зелена светлина на екипа и да изиска информация от интернет компании, за да бъде установено кои стоят зад течовете. Само през 23-та година са били разпространени 45 неиздавани песни, както и снимки, видеа и студийни записи. Партизана продължава с Мис Гранде и Yes And.

0: Гръбни вълната от промоции в IP Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro, най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промо цени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес в IP Luxury Aesthetic Center.
1: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
2: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
1: Повече информация и резервации на rilaborovets.com.
3: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
4: 100.4. The first contemporary radio.

0: 15 часы.
1: Паркет, паркет, ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари.
2: Ти полудяли?
1: Не, цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет, винил, килими.
3: От lia-design.com.
4: Партизона на Радио Катра ФМ с подкрепата на...
5: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
6: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
4: Катра ФМ. Партизона.
7: Три следобед отключихме второ ниво на Парти Зона с Мира. Очаквам музикалните ви обаждания и специални поздрави за кумшиката, за колежката, за братчета на телефон 032-634-655. Няма да ви бавя, вдигам пъзгача за Дуа Липа, а след броени минути ще разберем кои са петимата победители от Facebook играта ни.
4: Това е Катра ФМ.

0: Дойде момента да разберем кои са петимата късметли, които печелят ваучер за Dragon Drift Battle. Докато изчаквам програмата да зареди имената, ви напомням, че събитието ще се проведе на 18, 19 и 20 септември писта Dragon Калояново. А сега, ето ви имената са пред мен. Слушайте ме внимателно. Печелят Емил Георгиев, Цвети Иванова, Игнат Атанасов, Йово Станчев, Светла Караджова. Честито! Сега от вас се изисква само да ни изпратите имейл, име и номер за връзка на лично съобщение, за да получите наградата си, а останалите горе главата те първо пресят още игри. Продължаваме с музиката в Парти Зона.
1: 100,4 Радио КТРФМ.

0: чухме в Партизана. Днес най-бързият човек на планетата има рожден ден. Юсейн Болт става на 40 години. Ямайската легенда държи световните рекорди на 100 метра с 9,58 секунди и на 200 метра с 19,19. А в кариерата си печели 8 олимпийски титли. Болт се отказва от леката атлетика през 2017, но онзи жест с мълчанията, който правеше след всяка победа, си остана един от най-разпознаваемите в спорта. Честит рожден ден, Юсейн Болт! А ако ще духате свещите с такава скорост, пазете тортата. Продължаваме с Калвин Харис и Джази Сатисфай в Партизана.
1: 100,4 Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФН ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФН.
0: Това е КТФН ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Имаме напредък! В мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: Предаването има продуктово позициониране. Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Жълт код за опасно високи температури е в сила, а след обедът ще е най-тежката част от деня. Температурите в града стигат до около 40 градуса, усещането по улиците е за още повече. След 20 часа започва бавното понижаване на температурите, но истинското облекчение ще дойде чак късно вечерта. Катра FM.

Go Dance в Партизона. И така с танцова стъпка и Хари и Меган се връщат в Великобритания. 6 години след като стегнаха куфарите за Америка, семейство Съсек Спект се прибира на острова, този път и с Арчи и Лилибет. Крал Чарлз е разбрал за плановете и според британските медии е доволен, че ще вижда по-често сина си и внуците си. Само че има една подробност. Хари и Меган се връщат като частни лица, без кралски титли, в работен режим и без да се нанасят в Бъкингам. Тоест, родата се прибира, но не очаквайте Чарлз да им подготвя стаята за гости в двореца. Продължаваме с Джастин Бибър и Дейзис, Партизона на Катер ФМ.

0: Лято, море
1: и сартоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен до песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.

0: вашите колекции на dx.bg.
1: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
3: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.

чухме в последните минути от този ефирен час на Партизона. Остават 4 минути до 16 часа. Слушаме Another Night Without You. Очаквам и музикалните ви обаждания на телефон 032 634 655.

0: Месечаса.
1: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
3: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катър FM. Партизона.
4: Добре дошли в парти зона на Катър FM. Часът е 4 след обед. Аз съм Мира и съм тук, за да ви радвам с горещи хитове в този още по-горещ ден. Оставете всичко друго на страна. Петък е. Виждамо се края вече. Споделете ми, какво ви се слуша на телефон 032-634-655 и дали сте планирали бягство за уикенда. Ако тръгвате още сега, останете с мен, за да разберете пътната обстановка.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: 4 следобед в града под тапетата, трафикът все още не е толкова натоварен. Въпреки това ще заварите няколко микрозадръствания по основните пътни артерии. Обичайното на кръстовището на булевардите Цар Борис III с Христо Ботев и Найчо Цанов, около гара Филипово и по мостовете над Марица. Полиция има и на Гладстон, където и тапът от автомобили ще ви посрещне около булевард Руски, както и по 6 септември.
1: Катър FM 100,4 Радио Катър FM.

Charlie Puth, Beat Yourself Up след добедното шоу на КТРФМ. След победата на Дара с Бангаранга, България получи правото да организира конкурса и, както вече знаем, Бургас спечели битката за домакинството. Трите големи вечери ще бъдат в Арена Бургас. Първият полуфинал е на 11 май, вторият на 13, а големият финал е на 15 май до година. Пловдив, София и Варна също няма да останат извън купона, защото са планирани като част от съпътстващата програма. Така че нека софиянците да спят спокойно, никой не ги е забравил. Пък и с тези цени в Бургас нищо чудно всички да спят в някои от другите градове и да пътуват до там. Истината е, че бургазлиите надминаха Пловдив 100 пъти. Партизана продължава с Дара и Бангаранга. Катра FM.

диско Бразил в Партизона. Този септември ще празнуваме тъпетата в Пловдив и ще имаме 4 причини да ги обиколим. На 26 и 27 септември идва първото издание на фестивал на тъпетата, който ще превърне хъмовете в различни сцени за култура, музика, спорт, природа и история. В Стария град фокусът е върху миналото и културното наследство. Сахат Тепе ще ни срещне с природата и екологията. Бунарджика ще събере музика, изкуство и култура, а младежкият хъм ще е мястото за спорт, движение и приключения. 2 дни, 4 тъпета и един Пловдив, който този път няма просто да гледаме отстрани. Ще го обикаляме, ще го слушаме и ще го преживяваме. Тъпетата на Пловдив, стотици истории, един фестивал. Продължаваме с Чарли Джир и Симон Ашли, So Good в Партизона. Това е Катра FM.

0: Гръбни вълната от промоции Fapy Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промо цени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес. Fapy Luxury Aesthetic Center.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
2: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
3: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
2: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: КТФМ. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Днес в Пловдив си е направо пещ. Жълтият код за високи температури е в сила до 20 часа, а следобедът ни носи около 40 градуса. Валежи не се очаква, така че слънцето има пълен работен ден. Нанасяйте слънцезащита, хидратирайте се добре и не си давайте много зор.
2: Катра FM.

0: Радио. Съвременната хит музика.
1: Добър ден.
2: Здрасти, Мира.
1: Здравей, Саша.
2: Здрасти, като ли познаваш сам аз? Да.
1: Познавам аз, още преди да ми се обадиш и усещам честотите и вибрациите.
2: Това чека във време пак се заготвим, че пъчета, които се пускаше така, както винаги да. И така, да.
1: Коя песен искаш да чуем?
2: Днес късет издава песничка на Тиесто, Bring Me to Life.
1: Пускам я, някой искаш ли да поздравиш?
2: Ани теби слушателите на КТРФМ пак, най-вече да.
1: Благодарим ти.
2: И да не е много хладничко пак, аз отивам на климатик на работа, там поне бива работа, да, и така да.
1: Айде да ти спори работа. Да.

0: Бате в Play City. Детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
3: Ауто Плюс откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Вече и на Кукленско шосе 932. Ауто Плюс. Максимален избор за вашия автомобил.
4: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
5: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
4: Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
6: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634

Rufus Just So, Break My Love, чухме в Партизона на КТРФМ. Продължаваме с Justin Timberlake, Drown. Остава точно 12 минути до 5 след обед. Официален край на работната седмица, но аз съм тук до 19 часа.

James Arthur, Bittersweet Love чух ме в Партизона. Броени минути остава до края на работната седмица. Слушаме Chloe, Bye Bye в Партизона на КТРФМ.

0: 17 часы.
1: Юпитер Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитер Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
2: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
3: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
2: Катра FM. Партизона.
4: 17 часа, отново сме заедно. Затваряме вратите за работната седмица в Парти Зона с Мира. Оставаме заедно през следващите часове с новата доза хит музика и горещи новини. Споделете ми какво ви се слуша на телефон 032-634-655 веднага след трафика в ефира на Катра FM.
2: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: Точно в този момент в града под тапетата полиция ще ви посрещне на булевард Цар Борис III, малко преди кръстовището с Точна гара. По улица Гладстон преди църквата Света Петка, както и по булевардите България и Дуна в близост Панаира. Налице е обичайното задръстване на кръстовището до Търговската гимназия. Околовръстното е силно натоварено, а полиция ще ви посрещне и на Асеновградско шосе на излизане от града.
2: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: отново в парти зона. Kanye West отива в Русия. На 10 и 11 октомври ЕС ще има два концерта в Санкт-Петербург, а билетите вече се разграбват. Най-евтините около 9000 рубли са свършили за час. И след като през последните години няколко европейски държави му затвориха вратите, заради скандалите около него, Kanye просто си намери друга сцена – Санкт-Петербург. 70-хилядна арена, два концерта и Kanye West, човекът определено няма проблем да си намира работа. Партизона продължава с Touch the Sky.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

One Night, Партизана. Ви от BTS разкри нещо доста лично на феновете си по време на световното турне. Певецът сподели, че от около 2 години и половина има проблеми с слуха, като в момента дясното му ухо чува едва около 30% спрямо лявото. Ви е на лечение, приема лекарства

0: им турне. А между другото, същия ден Джънгкук разкри, че се бори с контузия на крака близо до стресова фрактура. Партизана продължава без никакъв стрес с Coldplay и BTS My Universe.
1: 100,4 Радио КТРФМ.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
2: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
1: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
2: Булевард България, 115, зад високия блок.
3: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
4: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
5: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Пловдив, жегата днес бавно и славно ще започне да отстъпва. В 18 часа ще падем около 36 градуса по Целзий, а до 20 часа температурите падат до около 32. Валежи няма да има, но жълтият код за изключително високи температури остава в сила. Уикендът ще е още по-горещ.
2: Катра FM.

104 на Катрефен. Беки Джи издаде петият си сторен албум Бараха Бендита. Заглавието означава благословено тесте карти и носи идеята, че животът ни раздава различни карти, но от нас зависи как ще ги изиграем. Албумът има 17 песни и е доста личен проект за Беки. Тук тя събира различните си лица и музикални влияния, вместо да избира само едно. Има латински, поп, регетон, електронно звучене, R&B и рап, а песните минават между испански и английски. Продължаваме с самата Беки Джи в Партизона и парчето My Man. Радио Катрефем. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Гръбни вълната от промоции в AP Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промоцени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center.
6: Auto Plus откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили.
7: Вече и на Кукленско шосе 932.
6: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
8: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
9: Тръгваш към морето?
10: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
11: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
10: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
11: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
10: На околовръстното до входа за Рогож.
12: Ах, каква съм шматка! На господин месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
13: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
12: Господин месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
13: Булевард България, 115. Зад високия блок.
14: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
15: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
14: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
16: Улови вълната на лятото.
17: Забрави за хемороидите.
16: Обади се и запиши час за консултация.
17: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
16: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic – София, Пловдив, Варна и Бургас.
17: OnClinic – за лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
18: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
19: Ех, миме, тука ме нави. Златна си ми.

0: FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на радио Катра FM. С подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Дами и господа, точно 6 следобед откриваме последният ефирен час на Партизон с Мира за седмицата. В следващите 60 минути ще се потопим в съвременната хит музика на Катър FM, а аз ще ви дам и предложения за почивните дни, ако вече не сте запалили джапанката към морето или пък палатката към Балкана. Който е все още на частотата 100,4 на Катър FM, предстои да чуе Сиена Спиро и Material Lover.
0: Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Saturday, чухме в Партизана, тук пътуваме във времето. Но ако все още нямате планове за уикенда, Маркова предлага доста добра причина да излезете извън Пловдив. Тази вечер музиката е под звездите с Мирослава Кацарова, Трио и програмата Дългите сенки на август. Концертът започва от 21 часа на сцена Панорама 60, а утре вечер джазът отстъпва място на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. На централния площад в Марково, като входът е свободен. Две вечери, две различни настроения и един доста добър начин да прекарате един уикенд през август, малко извън Пловдив. Продължаваме с Communicate Party Zone.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

Дара Бангаранга чухме в Партизона, докато в Бургас вдигат цените на всички нощувки. Ариана Гранде и Синтия Ерива отново са заедно на сцената. Този път изненадата беше за публиката в Лондон. По време на втория концерт на Ариана Гранде в Лондон Синтия излезе на сцената и двете изпяха For Good от Wicked. А след това е Get Happy, Happy Days Are Here Again. Лондонската публика получи доста приятен бонус към концерта на Ариана Гранде, но пък слушателите на Партизона с Мира ще чуят сингъла от най-новият ѝ албум в ефира на КТРФМ. 100,4 КТРФМ. Съвременната хит-музика.

0: 20 години Виктория СПА. Отдадености, безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, СПА ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
1: Виктория СПА. World Luxury SPA в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
0: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и СПА с подарък ви очаква.
2: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
3: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
4: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Този уикенд ни очакват горещи температури и поредните дни са жълт код за изключително високи температури, като термометрите ще отчетат стойности до 40 градуса по Целзий. Небето ще остане предимно слънчево, без вероятност за валежи.

dimineața Ori 4. Catra FM. Partizona. Partizona na Catra FM.

Ζούμε в парк и зона. Утре вечер античният театър в Пловдив ще стане сцена за една от най-известните рок истории на всички времена. В рамките на Опера Open гледаме Исус Христос, суперзвезда от 20 часа и 30 минути. А знаете ли, че оригиналната лондонска постановка се появява през 1972 година, а повече от половин век по-късно рок-операта стига и до античния театър в Пловдив. Продължаваме с Оливия Дин, So Easy to Fall in Love. Радио

0: търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
1: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
0: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
2: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
3: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх Feast Road Retail Park.
2: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
3: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
2: Feast Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогож.
4: Катре FM.

Πρωινό σε 8.3. The first contemporary radio.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 19 часа.
0: Радио. Кадре FM. Съвременната хит музика.

Toți au încetri. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФН ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФН.
0: Това е КТФН ТОП 40.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
0: КТРФМ 100,4.

στο Τζαοϊτσέτρι. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10.

Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.

104. The first contemporary radio.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 21 часа.
0: Κάτρα FM. Съвременната хит музика.
2: Club. Club Time.
3: Real House Music.
2: Club Time Radio Show.
3: Pacho B and Max Live Mix.
4: Здравейте, приятели и музикални почитатели на клубната музика. Това е Club Time Radio Show. От 9 с вас са Макс Биджи и Пачо. Представяме ви тази седмица специалният микс, който е по случай изданието на Макс и Дани, което може

0: music. Club
1: time. 100.4.
2: Club time.
3: Club time.
2: Now.
4: Завръщаме се с музика във втората част на Club Time Radio Show. С вас са Пачо и Макс Биджи. Тази седмица слушаме специалният микс за изданието на Макси Дани, който вече е в

Radio Show. С вас Пачо и Макс Биджи. Във втората част продължаваме с Пачо Бърде. Промо Микс 2026. Това събитие започва тази вечер 23 часа на Hidden Beach Bar, Слънчев бряг, и продължава утре 8.08 от 12 на обяд до когато може. Пропускайте. Пачо Бърде Микс. Кла.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM.

20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM. Радио Катра FM. DJ Turbo представя.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM.

0: 23 часа.
1: Още един страхотен час с радио Катра FM.

Στο Θεόλου 4. Съвременната хит музика.

Στο Θεό 4.

104. Съвременната хит музика.

Στο Θεό 3. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

28.4.

104. Съвременната хит музика.